0: Vision 1910.
1: Hey, what's up? We're One Republic.

Ζενάν Τίνι. Jennifer Lopez in David Guetta, Save Me Tonight.

0: ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
1: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
0: Obiščite zrak.rimti.si. Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukrca.
2: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.

0: Slovenija. Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegel 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto. Pri kolesarjenju pod pritiskom, kjer tempo ne popusti. In pri gradnji, kjer materiali nosijo breme let. Sta sodelovanje in kakovost edina temelja, ki zagotavljata rezultat. Bogitim z mladimi kolesarskimi upi in Mapei, ponosni sponsor z vrhunskimi izdelki za gradbeništvo. Zmagujemo skupaj!
1: Meritve pretočnosti, čiščenje, analiza in dostava DPF filtrov v enem dnevu. Novak izpušni sistemi, Dolenjska cesta 136B Ljubljana. Telefon 01-428-0606.
2: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
3: Pri Kiku boste našli vse za popolno pogrnjeno mizo. Naprimer, porcelan z mediteranskim motivom limon. Krožnik že od 2,49 €. Presegamo vsak dan. In posebne trenutke. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.
4: Prodaja in najem kopirnih strojev Canon. Biro sistemi Logatec.

0: Redmi Note 15 Pro 5G.
1: Vrhunska hitrost, eleganten dizajn. Zdaj samo 329 evrov. Do 31. maja na voljo v Xiaomi Store, City Park Ljubljana, Supernova Ljubljana Rudnik, Europark Maribor in na mi-store.si.
0: Redmi Note 15 Pro 5G. Moč in stil.
2: Čistilne naprave minus deževnica.si.
3: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
4: Stara šara je denar.
5: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
4: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
5: Surovina.si.
6: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl Davy DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.

Odlično, Miley Cyrus in Dua Lipa sta bili tole 8 minut manjka do 8. Dobro jutro, Laja Musar, se danes zbujam s tabo in ti družbo delam vse do 2. Zdaj pa zavrtim prvi paket 10 do vrsti, da nas lepo pospremijo tole krasno soboto.

0: Ja, v njem tudi Benson Boone, Beautiful Things, eden tistih komadov, ki te malo stav, ker govori o vseh lepih stvarih, ki jih imamo okrog sebe, pa jih včasih čist prehitro vzamemo za samoumevno. Recimo že to, da smo se danes zbudili živi in zdravi, pa da imamo sonček in da je Ljubljana polna in nasmejana pohodnikov. Pot ob žici je danes, ko da, če imate plan, vreme je krasno in vzdušje, tudi mislim, da.
1: 10 hitov vrsti od 10 do 2. Pokrovitelj.
2: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.
1: Gremo bajkat na peco. Najdaljše proge v Evropi. Adrenalinski dopust med goro in jezerom. Začetek sezone od 1. maja naprej.
2: Petzen.net. Petzena.net.
3: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
4: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
5: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
6: Majske igre, koncert v mestnem logu 12. maja. Za glasbo bodo poskrbeli Dajan Vunjak in Brendijeve barabe, Raubari, Nočni skok in drugi. Vstopnine ni. Dobrodošli vsi!
7: Pri Kiku boste našli vse za popolno pogrnjeno mizo. Naprimer, porcelan z mediteranskim motivom limon. Krožnik že od 2,49 € presegamo vsak dan. In posebne trenutke. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
8: Po njem hodiš, z njo kuhaš. Vsak dan s tabo delita svoje trenutke. Zato naj bosta narejena po tvoji meri. Parketi in kuhinje Kerin Dom, BTC Ljubljana.
9: Vse, kar ne zarjavi, na Inox Centru se dobi. Poglej še ostalo ponudbo na inoxcenter.si.
10: Folk ne ve, kva, koliko je to the best, ko pridem v štacuno, Sony ACS.
11: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
0: Vreme. Ja, prvi sončni žarki so nas že malo pobožali in danes bo vreme res lepo. Dan bo tak za počasen sobotni start. Pretežno jasno in toplo bo, temperature bodo šle vse do 25 stopinj. Trenutno jih imamo že 12 v Ljubljani, v Kranju stopinjo manj. Popoldne in proti večeru lahko predvsem na severu nastane kakšna ploha ali pa nevihta, ampak nič kaj tazga. Tudi nedelja bo še precej lepa, v ponedeljek pa se bo malo skislilo in ohladilo.
1: Promet.
0: Kaj pa se dogaja na cestah? Ja, na Štajerski avtocesti med Blagovico in Lukovico proti Ljubljani ste opazili krajši zastoj. Okvarjeno vozilo ovira promet na Dolenjski avtocesti med obema priključkama Novo mesto proti Ljubljani. Zaradi prireditve Pot ob žici pa bodo po ljubljanskih ulicah polurne popolne zapore med 9:30 in 15:00. Če pa opazite še kaj, dobrodošli na naši brezplačni. Nič 80-105-2. Srečno, varno in pa predvsem previdno.
12: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 € s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
13: Vikend na Radiu Antena.
0: Vikend je le, muster sem s tabo, zdaj le pa brez dogovezanja štartamo prvih 10 hitov vrsti, po njih pa se nam pridruži še naš Birko, ki vsak dan, vsak delovnik pride v Antenin zajtrk in vedno pove, jaz bom rekla nekaj pametnega. Začenjamo pa s komadom, ak te res zelo težko pusti par miru. Miles Smith, Stay If You Wanna Dance, uživej.

Ζενάντινι. Jennifer Lopez in David Guetta, Save Me Tonight.

0: Jennifer Lopez, Save Me Tonight je bila tole, Liam Hemsworth s tabo in 10 hitov v vrsti se je lihkar odvrtel. Zdaj pa je čas še za naš Birkota. Ta vikend se v Ljubljani spet dogaja tradicionalna pot ob žici in valjda ima Birko tudi svoje vrhunske nasvete na to, kako se na to pripraviti. Mogoče ga celo kje srečaš, ampak iskreno, glede na to, koliko izgovorov ima ta človek, izgovorov ta človek vedno najde za vse, mislim, da neke velike bojazni, da bi se dejansko pojavil na pohodu, ni. Ampak lej, pri Birku to nikoli ne veš.
1: Birko. Vsak delovnik malo čez 8 uleti na anteno.
2: Na zadnje, kaj je bil tukaj,
1: je povedal.
3: Ta vikend je pohod ob žici, najbolj simpel stvar za združiti s projektom hashtag plaža 2026, tradicionalna rekreativna prireditev, ki poteka okoli Ljubljane.
4: Končno bomo v športu.
3: Dost simpel, greste nekam okoli Ljubljane in tam najdete žico in pol sam hodite zraven. Če je ne najdete, lahko tudi sami doma vzamete en konc in pač hodite ob te žici. Ne? Sam paste, da ne zaidete, ker ta žica ni pol okol, ampak jo imate sabo in prav ne vem kam nekam ne pere. Ne? Je pa zelo vse en, kakšna je ta žica, da navte zdaj težil, kakšna, kako, ker nikjer ni čist točnih navodil, kakšna ne ta žica bo. Tako da,
4: super.
3: Zdaj dost preprost, prepuščen vsakomu posamezniku, tudi za to, koliko je velika tle, je pa treba sam malo paziti. Ne? Da ni predolga ali pa pretežka. Da jo ne bi slučajen za sabo vlekel, ker pol ne bi bil pohod ob žici, ampak vlekaja žice okoli Ljubljane, kar je pa ena čist druga prireditev. Ne? Tako da, samo to pazite. Tako da se vidimo nek na trasi razen, ne? Če mi slučajen zaspal, ali pa nam najdu vrat za ven, ja, ali pa mi avto naužgal, ali mi bo pa pes super ga zgrizu. Se veste, kako je to. Lahko tudi vlak zamuda, ne, ali pa kolik, se veš, meniskus, se veš, hemeroidi, se vemo, ne, poročam v ponedeljek.
4: Naj športnik leta, sigurno.
2: Birko, vsak delovnik v anteninem zajtrku.
3: Če me kdaj zamudiš, pa ne moreš poslušati, lahko vse za nazaj poslušaš na aplikaciji Radio Player. Hashtag sam povem.
2: Promet.
0: Na cestah pa se vijajo zastoji in sicer na Štajerski avtocesti med Blagovico in Lukovico proti Ljubljani. Krajši zastoj na Dolenjski avtocesti pred Grosupljem, zahod proti Ljubljani. Na cesti med Vode Ljubljana in pa opazili ste žival na vozišču, ki ovira promet na vzhodni ljubljanski obvoznici pred Bizovikom proti Malencem. Zaradi prireditve pot ob žici pa bodo po ljubljanskih ulicah pol urne popolne zapore med 9:30 in 15:00 uro. Če opazite še kaj, dobrodošli na naši brezplačni nič 80-150. Dve. Srečno, varno in pa previdno.
1: Kje bi imela rojstni dan?
5: V mini studiu!
1: Animacija, pice in pijača, fotografiranje, vodene igre. Že od 17,50 evra na otroka.
6: Rezerviraj na minicity.si.

0: odlična Meghan Trainor je bila tole, 7 minut manjka do 9, le Musar se zbujam s tabo na anteni. Kako smo kaj? Končno je vikend, zunaj je sonček, toplo je. Mislim, jaz ne vem, kaj lahko še lepše, oziroma, vem, kaj lahko še lepše. 10 hitov v vrsti in da bo tale kombinacija čisti spopolnjena, teh valjda zavrtim. Noter bo res vsega pomalen, kakšna stara klasika, pa tudi čist sveži hiti, da nas tako lepo držijo po koncu tole sobotno dopoldne. Po 10 pa prihaja še naš anteninov neumni spraševalec Matic Herceg in dejmo sam poslušati, s kakšno besedo nas zmede danes.
1: Hvatarka.
2: To je en pripomoček za šlata sebe, pač, da se drgneš.
1: Kakšen je to pripomoček, da se sebe šlataš? Jaz temu rečem roka, drgaš.
0: Oh, moj bog, okay, kaj je hvatačka? Ajde, probi ne iti takoj na Google, mal pobrski po spominu, če si to že kdaj slišala. Jaz bi rekla, da je to neki, zahvata, da potegneš neki k sebi. Lej, ne vem, odkrijeva skupaj po 10 v vrsti, tako da, ostan z mano.
3: Kongresni trg bo za 2 dni spet v ritmu urbane zabave. Get together with Mastercard prinaša breakdance, free

0: se vidimo.
1: Dogodek podpirajo Mastercard, Zavarovalnica Triglav, Big Bank, Slovenska turistična organizacija in Turizem Ljubljana.
2: Radio Antena. Novice.
3: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. V 14 slovenskih občinah, vključno z Ljubljano, Obalo in Gorenjsko, bo kratkotrajno oddajanje stanovanj turistom od prihodnjega leta močno omejeno. Ministrstvo za solidarno prihodnost je določilo seznam krajev, kjer stanovanja zaradi turizma postajajo ljudem nedostopna, zato bo tam po novem dovoljeno oddajati le 60 dni v letu. Minister Simon Maljevac poudarja, da morajo biti stanovanja v prvi vrsti namenjena dolgoročnemu bivanju. Še k enemu največjih zasegov konoplje v Sloveniji. Policija je v navidezno povsem običajni hiši v okolici Murske Sobote našla pravo malo tovarno konoplje z grelniki, filtri, lučkami, vsem potrebnim za resno proizvodnjo. V akciji so zalotili 7 ljudi, ki so drogo ravno pakirali. Zasegli so 86 kg konoplje, s katero bi preprodajalci lahko na ulici iztržili do 8 milijonov evrov.
2: BMW X3. Brez kompromisov. Moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 evrov. Ne čakaj in obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani. Vreme.
4: Ja, če si danes že s kavo, ki je v roki ali pa na poti po sveže rogličke, odlična izbira. Vreme bo danes pretežno jasno in res prijetno toplo, do 25 stopinj gremo. Trenutno jih namerimo že 14 v Ljubljani. Popoldne in začer se zna predvsem na severu malo zabliskati, ampak načke tazga. Nedelja ostaja precej sončna, ponedeljek pa bo že malo bolj moker in pa oblačen.
2: Promet.
4: Na cestah pa se še vedno vijajo zastoji, in sicer na Štajerski avtocesti med Blagovico in Lukovico proti Ljubljani krajši zastoj, na Dolenjski avtocesti pred Grosupljem zahod proti Ljubljani in pa na cesti med Vode Ljubljana. Žival na vozišču pa ovira promet na vzhodi ljubljanske obvoznici pred Bizovikom proti Malencam. Zaradi prireditve pot ob žici bodo po ljubljanskih ulicah pol urne do popolne zapore med 8.30 in 15. uro. Če opazite še kaj, dobrodošli na naši brezplačni nič 80-105-2. Srečno in varno.
2: Pst, nekaj ti moramo povedati. Autotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Autotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Autotehna-viz.si.
5: Najlepša kombinacija. Vikend pa hiti na Radio Antena.
4: Ja, res je tako, le musar sem s tabo in zdaj ti takoj zavrtim desetito v vrsti. Prvi od njih pa en tak, da nas mal poboža. Poletje je že skor pred vrati. Škisova se je zgodila par dni nazaj in jaz mislim, da si marsikter študent poje tole zdaj. Coldplay, Feels Like I'm Falling in Love.

0: dan. Tle sem vam dostavila 10 hitov v vrsti. Sam podpisati mi še dejte, da ste jih prijeli.
1: Čale, Musar, ti delam sobotno družbo. Ja, naš anteni neumni spraševalec Matic Herca, ki je danes spet mal zmedil ljudi, šel med folk in spraševal, pa jaz bi rekla, da niti ne tako zelo lahko vprašanje. Kaj je hvatačka? In iskreno, jaz to besedo prvič slišim. Če ne bi pogledala na Google, bi rekla, da je to neki, ne vem, veš, zahvatati. Recimo, da lahko ribe uloviš s hvatačko. In pa, ko sem pogledala na Google, hvatačka v bistvu je tista priprava oziroma kljuka za vleko. Se pravi, nekaj, s čimer primeš oziroma prpneš prkolco ali pa nekaj podobnega. Tako da, ne, nima veze z lovljenjem rib. Kaj pa so drugi mislili? Dejmo poslušati zdajle.
2: Boljš, da bi bil tih. Pani, anteni, neumni spraševalec, Matic Herceg.
3: Hvatačka.
4: To je sigura nuno, ka hvataš smeti, ka imaš uno palco.
3: Ja.
4: No, ka imaš palce neko, ker podaš v kroke, ka...
3: Aha, ok,
4: pobiraš, smeti
3: pol.
4: Ja, pobiraš smeti, ka hvataš.
5: To je en pripomoček za šlatat sebe, pač da se drgneš.
3: Kaj mi pa to pripomoček, da sem sebe šlataš? Jaz temu rečem roka, drugače.
5: Ne, to je pač pripomoček, recimo, ko se praskaš po hrbtu, pa to.
3: Nekaj pomisliš, kaj ti rečem patačka?
5: Pačko.
3: Ok, a psa ali mačke?
5: Pa vse, boje, veš narodje.
3: Kaj, tako, zelo pošravljaš?
5: Tako, tako, ja.
3: Kaj je hvatačka?
6: Prhuk, ki ima zelo vid, da vjameš lahko pak, pa te fora. Za denar noter, za šuško.
3: Kako imajo v cirkvah, ja. V ministranti nosijo prvo, ja. Dajmo denar.
6: To je to, ja.
3: To je to.
6: Za šuške. Pare, pare.
2: Matic Herceg je anteni neumni spraševalec. Vsak dan na Radio Antena. Promet.
1: Občasno prihaja do zastojev na Štajerski avtocesti med Blagovico in Lukovico proti Ljubljani, pa na Dolenjski avtocesti pred Grosupljom zahod proti Ljubljani ter na cesti Medvode Ljubljana. Zaradi prireditve pot ob žici bodo po ljubljanskih ulicah pol urne popolne zapore med 12:30 in 15:00. Če opazite še kaj podobnega, na naši brezplačni telefonski številki dobrodošli. 080-105-2. Srečno, varno in pa predvsem previdno.
2: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
7: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
2: Asport Outlet Ljubljana. Asport Outlet.si.

0: 5 minut manjka do 10, le musar ti delam sobotno družbo in ker vem, da se ponovata ob takih urah začnejo košne sobotne čistke doma in če si slučajno lih pred tem, imam jaz nekaj zate. Ja, obljubam ti, da te na anteni muzika ne bo razočarala. Pred nami je nov frišen paket 10 hitov v vrsti. Med njimi tudi Disco Lines, No Broke Boys, ta komad, ki se mi zdi, da ima vseb tok samozavesti, ki jaz, ki pribam v roke krpo in sem zelo samozavestna v to, da danes bom pa res pospravila vse.
1: Za hitro malico, sproščeno kosilo ali nepozabno zaključeno družbo. Na Viču vas pričakuje S-Bistro in Paro. Preverite današnjo ponudbo na spletni strani sbistro.si. S-Bistro in Paro. Preprosto. Odlično. Vsak dan.
2: Radio Antena. Novice.
3: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Po hudih nesrečah v deloviščih na avtocestah so se nanje spustili inšpektori, ki merijo zoženja. Ob tem ministrica za infrastrukturo v odhodu Alenka Bratušek od Darsa in policije zahteva poročilo o pripravi zapor in ukrepe za varnost v njih. Poleg jeznih voznikov nad Darsom besni tudi obrtno-podjetniška zbornica, ki pravi, da je prišlo do razpada pretočnosti države. Opozarjajo, da vsakodnevni večkilometrski zastoji v več zaporah hkrati niso več le grožnja varnosti voznikov, temveč že povzročajo tudi gospodarsko škodo. Nekateri uporabniki Revoluta pa so imeli včeraj za kratek čas srce v hlačah. Vlagatelji v kriptovalute so namreč od aplikacije prijeli obvestilo, da je Bitcoin vreden le še 2 centa, graf v aplikaciji pa je za kratek čas pokazal skoraj 50-odstotni padec. V drugih večjih kriptomenjalnicah takšnega zloma niso zaznali, šlo je le za malce neugodno tehnično napako.
2: BMW X3. Brez kompromisov. Moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 evrov. Ne čakaj in obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani. Vreme.
0: Ja, danes bo dan za ven, pretežno jasno in toplo bo, temperature pa bodo šle do 25 stopinj. Če planiraš kakšen sprehod ali pa izlet, je danes res idealen timing. Tudi zdaj imamo že prijetnih 16 stopinj v Ljubljani, tako da tudi za kavo je lepo spiti zunaj na sončku. Proti večeru lahko na severu nastane kakšna ploha ali pa nevihta, nedelja pa bo še prijetna, potem v ponedeljek pa bo bolj Netflix vreme, oblačno in mokro bo.
2: Promet.
0: Občasno prihaja do zastojev na štajerski avtocesti med Blagovico in Lukovico proti Ljubljani, pa na dolenjski avtocesti pred Grosupljem zahod proti Ljubljani, na cesti med Vode Ljubljana zaradi prireditve pod Obžici pa bodo po ljubljanskih ulicah po urne popolne zapore med 8:30 in 15 uro. Če opazite še kaj, dobrodošli na naši brezplačni, nič 80 105.2. Srečno in varno!
4: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
5: Danes pa vse štiri od sebe. Aj prav!
6: Na Radiu Antena.
0: Ja, točno takole, musar ti delam sobotno družbo, zdaj pa brez dogovezanja novih 10 hitov v vrsti. Začenjamo pa s Taylor Swift in enim od njenih zadnjih komadov. Mogoče malo zasanjan, malo nostalgičen in čista prav za en počasen, sončen sobotni dopoldan. Uživaj.

What's up? We're One Republic.

0: thrift shopping.
1: What?

0: all-time.
1: Miko Santos, all-time high, bil tole. 10 hitov v vrsti se je odvrtel, Mustard ti delam družbo. In ja, v četrtek smo bili z Antenino ekipo tudi naš, ki so vi tržanci. In jaz bi rekla, da je to en glavnih žurk za študente in da če to zamudiš, pač sorry, to pol vse zamudiš. Muska, folk, študenti iz cele Slovenije in iskreno po 5 minutah tam ne veš več, a si še prestolnici, ali že na koncertu, ali v vrsti za kebab, ker kar velik stvari je tam, no. Smo pa ujeli tudi enega študenta, da pove, kako bi on opisal Škisovo.
2: Ja, pijača, punce, muska, lej, študentski life.
1: Pijača, punce pa muska, ok. Ampak, ej, očitno se tam ne zgodi sam dober žur, ker sem dobila en full cute SMS od Andreje, ki prav, da sta se s fantom, oziroma zdaj že možem, spoznala lih na Škisovi. Andreja, daj povej, a je res?
3: Ja, ne, drugač dejansko, mi ko z možem praznujemo v četrtek 10 let poroke na 8 let podlage iz Škisove tržance.
1: No, evo, eni na Škisovi najdejo ljubezen, jaz sem pa poleg 2 srečenih bivših in 3 izgubljenih kolegic naslednji dan našla sam še sončne opekline, pa bolj ko ne prazno kartico.
0: Promet.
1: Ampak nimaš kaj. Na cestah pa takole. Na gorenjski avtocesti 2 prometni nesreče med Kranjem, zahod in Naklom proti Avstriji. Promet poteka upočasnjeno po enem prometnem pasu, zato vozite previdno, nastaja zastoj. Občasno prihaja tudi do zastojev na štajerski avtocesti med Blagovico in Lukovico proti Ljubljani, pa na dolenjski avtocesti pred Grosupljem zahod proti Ljubljani in na cesti med Vode Ljubljana. Zaradi prireditve pot ob žici pa bodo po ljubljanskih ulicah pol urne popolne zapore med 9:15. To je za enkrat vse, če opazite še kaj, pa dobrodošli na naši brezplačni 080-105-2. Srečno in varno.
4: Kje bi imela rojstni dan?
5: V meni sitejo!
4: Animacija, pice in pijača, fotografiranje, vodene igre. Že v 17,50 evra na otroka.
6: Rezerviraj na minicity.si.
0: 10 hitov vrsti od 2 do 6. Pokrovitelj.
7: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
6: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
7: Obiščite zrak.rimti.si.
8: Ne bi taka driska. Vzemi Enteros gel.
9: Obišči nas na enterosgel.si.
7: Obiščite zrak.rimti.si.
8: Ne bi taka driska. Vzemi Enteros gel.
9: Obišči nas na enterosgel.si.
10: Pred uporabo natančno preverite navodila o tveganju in neželenih

Imagine Dragons, 4 minutke manjka do 11, le Musar sem s tabo in trenutno je po Ljubljani polno pohodnikov, ker danes poteka pot ob žici, tako da, če nas kdo posluša med hojo, ej, maham vam, cari ste.

0: Ja, tudi jaz sem z vami, sicer mal na drugem koncu, ampak jaz poskrbim, da imate odlično spremljavo za zraven. Miles Smith, Stay If You Wanna Dance prihaja v novem paketu 10 hitih. Tak komad, ki ti da še malo energije, še za zadnjih par kilometrov. Pa še tak, pa še v bistvu korak, no, se mi zdi, da takoj mal hitrejši. Poleg njega bo v našo družbo prišel tudi Avicii, Leoni, Summer. Po 10 pa preverimo še, kako je dejansko na pohodu. Naš urednik Radio Antene, Žan Ferbežer je tam med pohodniki in se nam bo malo javil. Do takrat pa uživajmo v naši top glasbi.
1: Slovenija. Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
2: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
3: No kaj?
2: Čistilna naprava.
4: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
5: Vodateh.si.
6: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
7: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
8: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
9: Čistilne naprave minus deževnica.si.
10: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
11: Prodaja in najem kopirnih strojev Canon. Biro sistemi Logatec.
12: Radio Antena. Novice.
13: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin se je opravičila za zamudo. V ponedeljkovi prometni nesreči na primorski avtocesti se je v delovni zapori prevrnil tovornjak, ki je prevažal svinske polovice in jo zaprl v obe smeri. Zaradi tovora je bil nujen veterinarski nadzor, a so inšpektorja klicali za manj. Na kraj je prišel šele 7:30 pozneje, kar je seveda bistveno podaljšalo zaporo. Vede direktorja uprave Boštjan Vidic je dejal, da je bila napaka njihova in nedopustna, ter obljubil preiskavo. Letalske družbe pa vam ne smejo naknadno zaračunati dodatka za gorivo. Na Evropsko komisijo se je namreč obrnilo več potnikov, ki so jim prevozniki po nakupu vozovnice izstavili dodaten račun zaradi zvišanja cene goriva pred poletom. Ceno seveda lahko prilagajajo trgu, a je tista ob trenutku nakupa končna.
14: BMW X3. Brez kompromisov. Moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 evrov. Ne čakaj in obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
0: Vreme. Ja, vreme danes res dela uslugo vsem, ki imamo radi sonček in še posebej pohodnikom, ki šibajo zdaj okrog Ljubljane. Pretežno jasno bo še naprej, temperature pa trenutno med 17 in 18, danes gremo vse do 25 stopinj, kar je že skor čist poletno. Popoldne se danes sicer lahko predvsem na severu razvije kakšna nevihta, ampak večji del dneva bo prav prijetno. Tudi nedelja ostaja precej sončna, v ponedeljek pa bo mal več oblakov, ploh in pa tudi kakšna nevihta.
15: Promet.
0: Ceste izgledajo takole. Na gorenski avtocesti med Kranjem, Zahod in Naklim proti Avstriji so odstranili posledice prometne nesreče, ostaja zastoj, zamuda je približno 10 minut, občasno pa prihaja do zastoja na štajerski avtocesti med Blagovico in Lukovico proti Ljubljani in med Slovenskimi Konjicami in Dramljami proti Ljubljani, pa na dolenski avtocesti pred Grosupljem Zahod proti Ljubljani in na cesti med Vode Ljubljana. Zaradi prireditve pot ob žici pa bo po ljubljanskih ulicah pol urne popolne zapore med 9:30 in 15:00. To je zaenkrat vse, če opazite še kakšno posebnost, pa dobrodošli na naši brezplačni 080-105-2. Srečno, varno in pa predvsem previdno.
16: Pst, nekaj ti moramo povedati. Autoteh Naviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Autoteh Naviz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Autotehna-viz.si.
17: Najlepša kombinacija. Vikend pa hiti na Radio Antena.
18: Radio Antena.
0: Res je to najboljša kombinacija, le musar ti delam družbo in zdaj gremo brez dogovezanja v nov paket 10 hitov vrsti. Začenimo pa z Dua Lipo. Veliko ljudi pravo, da je tale njen komad vleče čist v 80 disco pop vibe, ampak v taki čist moderni Dua Lipa preobleki. Ne vem, dajmo slišati. Dua Lipa, Houdini je tole. Uživaj!

0: wanna die.
1: Evo, spet 10.
2: Ti, a oni kdaj z***jo?
1: Ne, vsakič jih je 10 hitov v vrsti.
3: Čau, le, Muster, ti delam družbo na anteni in danes se po Ljubljani dogaja ena taka čista posebna stvar. Enkrat na leto obudimo pohod pot ob žici. Že ko sem šla v službo, sem mogla biti res pozorna, ker je bilo tok ljudi. Stari, mladi, otroci, z vozički, s psi, skratka, res vsako leto se ful ljudi odpravi na tale pohod in danes ni nobena izjema. Naš urednik je tudi med pohodniki in ja, jaz bi rekla, da je naš Žan, on tam pa kar že veteran. Žan, dej povej, kakšno je vzdušje?
4: Ej, tokrat imamo lepo vreme, kar pomeni, da je že na vse zgode zjutraj Ljubljana polna pohodnikov ogromno. Zdaj sem eno tistih, ki gre ponovat okoli tudi takrat, ko je dež, takrat nas je malo manj. Drugač zadnja leta tam dobrih 30,000 lansk let, v treh dneh 45,000. In meni se zdi, da bo danes nekaj podobnega, glede na to, koliko nas je. Zdaj sem šel okoli že, več kot 20-krat, bliz 30-krat, sin 13-leten gre pa ta tretjič okol in okol.
3: O moj bog, skratka, za vse, ki ne veste, krog, okrog in okrog je dolg 35 km. In iskreno, jaz sem šla v četrtek na Škisovi, sem naredila približno 15 km, pa sem že takrat rabila petek za regeneracijo, tako da, če bi šla po moje še teh 20, bi imela verjeten pol tedna dopusta sam za počitek.
1: Promet.
3: Občasno prihaja do zastojev na Štajerski avtocesti med Blagovec, bi imela verjeten pol tedna dopusta sam za počitek.
1: Promet.
3: Občasno prihaja do zastojev na Štajerski avtocesti med Blagovico in Lukovico proti Ljubljani in med

0: česar mi ne vemo, dobrodošli v naši brezplačni 080-105-2. Srečno in varno.
1: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
2: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
1: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si
3: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si
2: V kazinoju Cezar Kran, kar za 10.000 evrov nagrad. Kupon pridobiš z osvojenim jackpotom nad 500 evrov ali s 15. obiskom. Žrebanje bo 18. junija. Kazino Cezar. Sreča čaka na vas.

0: kupil še memory stick.
1: Tok dober,
2: da bomo dvignili cene.
0: Mami, daj denar!
2: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
3: Ne poslavljajte se od svojih las. Poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si

Trace Abrams, That's So True, 7 minut manjka do 12, sonček je, toplo je in če smo čisti iskreni, je to tisti trenutek dneva, ko mal pa že razmišljaš, no, kaj boš popoldne. Če imaš plane, super, če jih še nimaš, jih boš pa verjetno dobila v naslednjih 30 minutah, ti dam še jaz kakšno dobro idejo.

0: Medtem ko še razmišljaš, ti jo zavrtim, no pa je 10 hitov v vrsti. Meduza, One Republic in Leoni Fire prihaja v novem paketu 10. Ta komad, ki ima po mojem mnenju čist poleten vibe, mal način, mal energičen. Poleg tega pa v novem paketu še Jennifer Lopez, David Ogeto, Miley Cyrus in še par hudih komadov, ki bodo lepo podprli tole popoldne. Lušten bo, tako da stan z mano.
1: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
2: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
3: Gremo bajkat na Peco. Najdaljše proge v Evropi. Adrenalinski dopust med goro in jezerom. Začetek sezone od 1. maja naprej.
4: Petzen.net petzena.net.
5: Iščeš zmogljiv telefon po top ceni.
6: Redmi 15.

0: Supernova Ljubljana Rudnik, Europark Maribor ali na mi-store.si.
1: Redni 15, več za manj. Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.

0: Triglav, Big Bang, Slovenska turistična organizacija in turizem Ljubljana.
1: Radio Antena. Novice.
2: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Na lokalnih volitvah po Veliki Britaniji so vladajoči laboristi pogoreli. Na včerajšnjih angleških volitvah v lokalne svete so izgubili več kot 1400 oziroma 60% svetnikov. Njihova 30-letja dolga vladavina se je končala tudi v parlamentu Walesa, kjer so pristali šele na tretjem mestu. Slabo pa jim kaže tudi na Škotskem. Premier Keir Starmer je prevzel odgovornost za hud poraz, a kljub vse glasnejšim pozivom ne namerava odstopiti. Na drugi strani je največji zmagovalec Nigel Farage z desničarsko stranko Reform UK, ki je osvojila 1400 sedežev. V najbolj turistično obleganih občinah od prihodnjega leta velja omejitev kratkotrajnega oddajanja stanovanj. Na seznamu 14 so Ljubljana ter nekatere obalne in gorenjske občine, kjer bo dovoljeno kratkoročno oddajati le 60 dni v letu z določenimi izjemami v rokah občin. Gre za del zakona o gostinstvu, s katerim je odhajajoča vlada želela omiliti stanovanjsko krizo.
1: BMW X3. Brez kompromisov. Moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 evrov. Ne čakaj in obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani. Vreme.
3: Če še nisi bil danes zunaj, evo tvoj znak. Sonček ustraja, toplo je. Temperature bodo danes do 25 stopinj, trenutno jih imamo 20 v Ljubljani. Proti večeru lahko, predvsem na severu države, nastane kakšna ploha ali nevihta, ampak dajmo do takrat samo uživati na ta lep soboten dan. Nedelja bo še precej jasna, ponedeljek pa bo že bolj oblačen in moker, tako da ja, ta vikend izkoristiti vreme maksimalno.
1: Promet.
3: Občasno prihaja do zastojev na štajerski avtocesti med Blagovico in Lukovico proti Ljubljani in med Slovenskimi Konjicami in Dramljami proti Ljubljani. Pot se vam tam podaljša za 9 minut. Na dolenjski avtocesti pred Grosupljem zahod proti Ljubljani in pa kilometer in pol dolg zastoj na cesti Medno-Ljubljana. Zaradi prireditve pot ob žici bodo po ljubljanskih ulicah polurne polne zapore do 15. ure. To je zaenkrat vse, če pa še kaj opazite, česar mi ne vemo. Dobrodošli na naši brezplačni. Nič 80-105-2. Srečno in varno.
4: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25-25-125.
5: Danes pa vse štiri od sebe, aj prav? Vikend na Radio Antena.
6: Radio Antena.
3: Vikend je, le v srti delam družbo in gremo brez kompliciranja naprej na nov paket 10 hitov v vrsti. Čas je za mal muske, mal energije in en tak lep flow čez dan. Začnemo pa s komadom Talk to me. Uživej.

Lopez in David Guetta, Save Me Tonight.

0: Miley Cyrus, Secrets, 10 hitov vrsti je bilo tole, Lejo Musar, Ti delam družbo in ta vikend je zelo športno obarvan v Ljubljani. Jutri se dogaja Wings for Life, to je v bistvu tek, ki se teče po celem svetu, ob enih popovdne se začne in to je v bistvu tek za dober namen, kjer je bistvo, da tečeš za tiste, ki tega ne morejo. In čist vsak lahko pride do cilja, ker te cilj dobesedno ujame, kar je kar cool tudi za vse tiste zagrizane tekače, ki nikoli ne pustijo, da bi jih kdo prehitel, tukaj ta pač cilj v vsakem primeru jame. Sem pa dobila v inbox SMS ene poslušalke Zale, da je bila lansko leto in leto se spet vrača. Zala, zdaj, kaj te imam na liniji, povej, kako ti je bilo?
1: Lansko leto je bilo full top, full je bilo mladih, full je bilo tudi otrok in starejših, res ni da ni, tako da res dobra energija pa vzdušje. Lani sem pretekla 18 kilometrov, zdaj letos pa ne vem, bom da pade kakšen kilometrček več in ja, se ful veselim.
0: Ej, top, skratka, ljudje pravijo, da je ta pač vzdušje tam nekaj posebenega in tudi če nisi lih tekaški tip, je to en tak dogodek, kjer je že čist dost sam to, da priješ in navijaš, tako da, če ne veš kaj bi jutr, pejt vsaj malo spodbujati oprogi, jaz sem kar veteran tega. Promet. Občasno prihaja do zastojev na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konjicami in Dramljami proti Ljubljani, pa na dolenjski avtocesti med Grosupljem zahod proti Ljubljani, na cesti med Voda Ljubljana. Zaradi prireditve pot ob žici pa bodo po ljubljanskih ulicah po urne popolne zapore do 3. ure. To je zaenkrat vse, če opazite še kaj, kakšno posebnost, kontrolo, dobrodošli na naši brezplačni, nič 80 105.2, srečno, varno in pa predvsem previdno.
2: Kje bi imela rojstni dan?
3: V mini studiu!
2: Animacija, pice in pijača, fotografiranje vodene igre. Že od 17,50 evra na otroka.
4: Rezerviraj na minicity.si.
5: Vsako jutro od 6 do 10. Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
6: Piknik, rojstni dan, nogomet, navijanje. Rešitev je Mirkel.
7: Vzemite Mirkel pred pijačo. Za svežino in energijo naslednji dan. Dostopno v lekarnah in Sanolaborju.
8: Mirkel je prehransko dopolnilo. Vitamin B12 prispeva k zmanjšanju utrujenosti in izčrpanosti.
9: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
10: No kaj?
9: Čistilna naprava.
11: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
12: Vodateh.si.
13: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
14: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
15: Majske igre. Koncert v mestnem logu 12. maja. Za glasbo bodo poskrbeli Dajan Vunjak in Brentijeve barabe, Raubari, Nočni skok in drugi. Vstopnine ni. Dobrodošli vsi.
16: A že mesece kopirate dokumente v pisarni pri sosedih? Dajte jim mir!
17: Prodaja in najem kopirnih strojev in skenerjev znamke Canon. Biro sistemi Logatec.

0: Emisija Kejs je bila tole, 4 minutke manjka do enih, le je muser sem s tabo. Upam, da si ok, a zdaj ti pripeljam nov paket frišnih 10 hitov v vrsti in med njimi tudi komad, ki se mi zdi, da ne sme manjkati na nobenem road tripu. Ja, valjda, Klingaj Džabal je tole eden tistih komadom, ki je v tistem času po moje naredil pravo saksofon renesanso. Verjetno je takrat pol sveta naenkrat ugotovil, da rab saksofon v svojem življenju. Tale komad nam pripelje čisto poletje, poleg njega pa v 10 hitih tudi Lady Gaga pa David Guetta, Siddhartha. Po 10 pa mal pogledamo naprej, kam se danes splača zavit, kaj se kaj dogaja po Sloveniji in kje bo še kaj za izkoristiti tale lep dan.
1: 10 hitov vrsti od 2 do 6. Pokrovitelj.
2: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
3: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
2: Obiščite zrak.rimti.si.
4: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
3: Rešitev je Rogel Romat Autostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
2: Stara šara je denar.
5: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
2: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
5: Surovina.si.
2: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl Davy DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si. Za hitro malico, sproščeno kosilo ali nepozabno zaključeno družbo. Na Viču vas pričakuje S-Bistro in Paro. Preverite današnjo ponudbo na spletni strani sbistro.si. S-Bistro in Paro. Preprosto. Odlično. Vsak dan.
1: Radio Antena. Novice.
6: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Na znamenitem rdečem trgu v Moskvi se je odvila tradicionalna vojaška parada ob dnevu zmage v drugi svetovni vojni, a v duhu stoječe vojne v Ukrajini. Glavni govornik je bil kot vsakič ruski predsednik Putin, ki je dejal, da 27 milijonov sovjetskih vojakov, ki so dali življenja za zmago nad nacizmom, danes navdihuje vojake v Ukrajini. Ogromen del rdeče armade so sicer sestavljali ravno Ukrajinci. Zaradi varnosti letos tankov ni bilo, so pa ob ruskih po rdečem trgu korakali tudi severnokorejski vojaki. Na Štajerskem in Koroškem ustraja izjemna suša, ki je včeraj botrovala tudi gozdnem požaru. Ogenj je okoli 13. ure zajel gozd blizu Šentjanža pri Dravogradu. Požar na dobrem hektaru površine je gasilo 7 gasilskih društev, pomagal jim je tudi Air Traktor, ki je v 7 preletih odvrgal 21 tisoč litrov vode.
1: BMW X3. Brez kompromisov. Moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 evrov. Ne čakaj in obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani. Vreme.
0: Ja, če si danes večino časa zunite, čist razumem. Pretežno jasno in res toplo je. Temperature bodo danes do 25 stopinj, trenutno pa kar lepo gremo proti teli 25-tici, a 22 jih je trenutno v Ljubljani. Proti večeru lahko predvsem na severu nastane kakšna ploha ali nevihta, ampak nič hujšega. Tudi nedelja bo še precej lepa, ponedeljek pa nas bo še malo ohladil in zalil.
1: Promet.
0: Na cestah pa občasno prihaja do zastojev na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami proti Ljubljani, na Dolenjski avtocesti pred Grosupljem zahod proti Ljubljani in na cesti med Vode Ljubljana. Zaradi prireditve pot ob žici pa bodo po ljubljanskih ulicah po urne popolne zapore do 15. ure. To je zaenkrat vse, če pa opazite še kaj, kar nisem povedala, dobrodošli na naši brezplačni. Nič 80, 105.2, srečno, varno in pa potrpežljivo.
7: Psst, nekaj ti moramo povedati. Autotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Autotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Autotehna-viz.si.
1: Najlepša kombinacija. Vikend pa hiti na Radio Antena.
8: Radio Antena.
0: Ja, in gremo brez pauze naprej v novih 10 hitov vrsti. Začenjamo pa z Bensom Bonom, a Mystical Magical. Tak komad, ki ima čist neki posebenega v zraku. Tak mal skrivnosten feeling, mal sanjav, ampak še vedno dovolj energijski, da nas potegne v dan.

0: Band of Beginning, ki je bil tole. Čau, le, Muster sem stavo, tole je bilo 10 hitov v vrsti in če še nimaš plana za danes večer, evo neki idej. Danes ob 8 v Areno Stožice prihaja ena zelo, zelo mlada duša, ki je obnorela tako mlade, kakor stare.
1: Volim, kad si tu, kad si pomalo luda, ja volim, kad se sa mnom predolgo buda.
0: Jako Jozinovič prehaja, če pa ti bolj pašejo band večeri, v Mariboru bodo za vaj poskrbeli. Meni čuji v ljubljanskem Ortobaru pa se obeta prava poslastica za vse ljubitelji Musa, ker prehaja band Kings of Sejdunija. V Kranju bo danes večer žur 110-ka bandom, v Bodoncih pa tam bo res vse Crvena jabuka, skupina Stop in Damjan Murko na enem mestu. Če pa ti manjka neki za popovdne, zauječe tale lep sonček, v Novem mestu danes diši po street foodu, ker prihaja karavana okusov. To je zaenkrat tudi to, kar imam. Zdaj, ideje so, sam še plane je treba narediti.
2: Promet.
0: Na cestah pa izgleda takole. Občasno prihaja do zastojev in sicer na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami proti Ljubljani in pa na dolenjski avtocesti pred Grosupljem zahod proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti med Domžalami in še Entjakobom proti Ljubljani je delovna zapora zamuda do 10 minut in pa na cesti med Vode Ljubljana prav tako zaradi dele zastoj. Zaradi prireditve pot ob žici bodo po ljubljanskih ulicah popolne zapore do 15. ure. Če pa še kaj opaziš, dobrodošel nam brezplačno nič 80-105-2. Srečno in varno.
3: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
4: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
3: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
5: Jo, kva dogaja?
6: Nač gledam, kako lepo je.
5: Kaj gledaš?
6: Stari, gledam te nove Peugeot-je. V avtohiši vič. Kva, prideš mim?
5: Evo me, takoj ga uletim.
6: Preverite izjemno ponudbo vozil Peugeot v avtohiši vič na Tbilisijski 49.
5: Ko se dela?
7: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten. Tvoj faktor poletja. Solgar, ime s tradicijo.
8: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
9: Čistilne naprave minus deževnica.si.
10: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
11: A to sploh gre z B kategorijo?
12: Seveda, 125 kubikov, motori in skuteri v TC Motoshopu. Leskoškova 12, Ljubljana, TC Motoshop, samo gas.

0: Grimo Bajkat na Peco. Najdalše pruge u Europi. Adrenalinski dopust med goro i jezerom. Začetek sezone od 1. maja naprej.
1: Petzen.net. Petzena.net.
2: Pri kolesarjenju pod pritiskom, kjer tempo ne popusti. In pri gradnji, kjer materiali nosijo breme let. Sta sodelovanje in kakovost edina temelja, ki zagotavlja ta rezultat. Bogi Team z mladimi kolesarskimi upi in Mapei, ponosni sponsor z vrhunskimi izdelki za gradbeništvo. Zmagujemo skupaj!
3: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
4: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
5: Folk ne ve, kva, koliko je to the best, ka pridem v štacuno, Sony ACS.
6: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
7: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
8: Radio Antena. Novice.
9: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Mnenje o sprejemanju intervencijskega zakona za razvoj je pristavila tudi inicijativa Pravna mreža za varstvo demokracije. Po njihovem je umetno pospeševanje sprejemanja zakona potencialno neustavno, saj onemogoča sodelovanje javnosti in stroke. Opozarjajo, da bo zaradi hitenja nejasen in netransparenten. Če ga bodo poslanci po napovedi obravnavali že v ponedeljek, bo postopek trajal 29 dni namesto običajnih 3 mesecev. Brusel pa bo Poljski posodil 44 milijard evrov za obrambo. Poljski predsednik Karol Nawrocki je podpisal sporazum za posojilo SAFE, po katerem Unija ponuja 150 milijard evrov ugodnih posojil za krepitev obrambe članic. S tem je Poljska postala prva in predvidoma daleč največja upravičenka SAFE. Država sicer obrambi nameni 4,5% BDP-ja, kar je največ v NATO.
10: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto 25 25 125.

0: Siti Emilia Rojstnidan.
1: U mene sete jo!
0: Animacija, pica in pijača, fotografiranje, vodene igre. Že od 17,50 evra na otroka.
2: Rezerviraj na minicity.si.
3: Rabiš dober telefon za malo denarja?
4: Redmi A7 Pro. Že od 119 evrov. Pohiti. Velja do 31. maja. Poišči ga v Xiaomi Store, City Park Ljubljana, Supernova Ljubljana Rudnik, Europark Maribor ali na mi-store.si.
3: Redmi A7 Pro. Pametna izbira.
5: Obnova in regeneracija DPF filtrov. Brez rezanja ali mehanskega odpiranja. Čisti filter vrnjen v istem dnevu. Novak izpušni sistemi. Dolenjska cesta 136B Ljubljana. Telefon 01-428-0606.
6: Inox in aluminij. Pločevine in profili se dobijo v Inox Centru. Ukolikor ste leni, vam še dostavimo po ceni. inoxcenter.si.

0: Vsako jutro od 6 do 10. Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
1: Ajoj, au, joj.
2: Ti je žal, da si žural včeraj?
1: Ne, žal mi je, da nisem vzel Mirkla.
2: Mirkel, prehransko dopolnilo, ki pomaga, da bo naslednji dan svež in poln energije. Dostopno v lekarnah.
3: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
4: No kaj?
3: Čistilna naprava.
5: Voda teh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
6: Voda teh.si.
7: Športaš, nekaj streseš v usta, očitno je dobro. Ne vem, pokaži drugače. Utrujen si, živčen, streseš v usta, res je dobro. Predam se.
8: Medexov Magnezij Direct 400. Odpreš vrečico in pogoltneš. Brez vode. 400 mg magnezija odličnega okusa. Veliko boljšega, kot si ti pri pantomimi.
5: Medexov Magnezij Direct 400. V večjih prodajalnah, lekarnah ali na medex.si. Čistilne naprave minus deževnica.si.
9: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
10: Po njem hodiš, z njo kuhaš. Vsak dan s tabo delita svoje trenutke. Zato naj bosta narejena po tvoji meri. Parketi in kuhinje Kerin Dom, BTC Ljubljana.
11: Kongresni trg bo za dva dni spet v ritmu urbane zabave. Get together with Mastercard prinaša breakdance.

0: Slovenska turistična organizacija in Turizem Ljubljana.
1: Radio Antena. Novice.
2: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Prvi dan 15. relija Vipavska dolina je dirkalnik zbil fotografa. Na posnetku, ki je zaokrožil na spletu, enemu od voznikov ni uspelo zvoziti zavoja, kjer je na srečo za balo se načakal fotograf. Avto je trčil v balo, ta pa fotografa, ki ga je odbila nekaj metrov nazaj v travo. Seno je upilo večino sile trka, zato jo je odnesel le z manjšimi praskami. Kljub novim napadom v Hormuški ožini pa premirje med Iranom in Združenimi državami še drži. V zadnjih dneh druga druga obtožujeta novih napadov v ožini. Na zadnje so Američani onesposobili dva iranska tankerja, ki sta skušala prebiti njihovo blokado iranskih pristanišč. Iranski zunani minister Abbas Araghchi je Američanom očital, da se, ko je na mizi diplomatska rešitev, rajši odločijo za nepremišljeno vojaško avanturo.
1: BMW X3. Brez kompromisov. Moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 evrov. Ne čakaj in obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
3: Psst, nekaj ti moramo povedati. Autotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Autotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Autotehna-viz.si.

0: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
1: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
0: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si
2: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
3: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
4: Gremo bajkat na Peco. Najdaljše proge v Evropi. Adrenalinski dopust med goro in jezerom. Začetek sezone od 1. maja naprej.
5: Petzen.net petzena.net
6: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukarca.
7: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria. X on

0: še kleparijo. Vse na enem mestu za vaš avto. Peugeot Auto Hiša Vič na Tbilisijski 49.
1: Tako se dela!
2: Pri Kiku boste našli vse za popolno pogrnjeno mizo. Naprimer, porcelan z mediteranskim motivom limon. Krožnik že od 2,49 € presegamo vsak dan. In posebne trenutke. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
3: Nič ti ne pomagajo fizične kopije, če si jih pozabi v pisarni. Digitalizirajte poslovanje podjetja s Canon tehnologijo podjetja Biro Sistemi. Znižajte stroške in poenostavite poslovne procese. Biro Sistemi Logatec.
4: A to sploh gre? Z B kategorijo?
5: Seveda. 125 kubikov. Motori in skuteri v TC Motoshopu. Leskoškova 12, Ljubljana. TC Motoshop. Samo gas.
6: Za hitro malico, sproščeno kosilo ali nepozabno zaključeno družbo. Na Viču vas pričakuje S-Bistro in Paro. Preverite današnjo ponudbo na spletni strani sbistro.si. S-Bistro in Paro. Preprosto. Odlično. Vsak dan.
7: Radio Antena. Novice.
8: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Mariborski policisti in kriminalisti preiskujejo nov rop. Po prvih podatkih je neznanec nasilno vlomil v poslovni prostor v mestu, razbijal in nato odnesel več predmetov. Ocenjujejo, da je lastnika oškodoval in ropal za približno 50 000 €. Trenutno dogodek še preiskujejo. Gre sicer za zadnjega iz serije vlomov in tatvin na območju Mariborske policijske uprave, kjer se je število kaznivih dejanj lani od leta 24 povečalo za 10%. Letalske družbe pa vam ne smejo naknadno zaračunati dodatka za gorivo. Na Evropsko komisijo se je namreč obrnilo več potnikov, ki so jim prevozniki po nakupu vozovnice izstavili še dodaten račun zaradi zvišanja cene goriva pred poletom. Ceno seveda lahko prilagajajo trgu, a je tista ob trenutku nakupa končna.
9: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 € s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto 25 25 125.

0: mile roșni dan.
1: Un mini sitio!
2: Animacija, pizza in pijača, fotografiranje, vodene igre. Že od 17,50 evra na otroka.
3: Rezerviraj na minicity.si.
4: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
5: Majske igre, koncert v mestnem logu 12. maja. Za glasbo bodo poskrbeli Dajan Vunjak in Brentijeve barabe, Raubari, Nočni skok in drugi. Vstopnine ni. Dobrodošli vsi!
6: Čistilne naprave minus deževnica.si.
7: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
8: Stara šara je denar.
9: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
8: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
9: Surovina.si.
10: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. juli. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
11: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.

0: drago jutro od 6 do 10. Antenin Zajtrk. Pokrovitelj.
1: Piknik, rojstni dan, nogomet, navijanje. Rešitev je Mirkel.
2: Vzemite Mirkel pred pijačo za svežino in energijo naslednji dan. Dostopno v lekarnah in Sanolaborju.
3: Mirkel je prehransko dopolnilo. Vitamin B12 prispeva k zmanjšanju utrujenosti in izčrpanosti.
2: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
4: Pri Kiku boste našli vse za popolno pogrnjeno mizo. Naprimer, porcelan z mediteranskim motivom limon. Krožnik že od 2,49 evrov presegamo vsak dan. In posebne trenutke. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
5: Inox in aluminij, pločevine in profili se dobijo v Inox Centru. Vkolikor ste leni, vam še dostavimo po ceni. inoxcenter.si
0: Radio Antena. Novice.
6: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Najverjetnejši naslednji mandatar Janez Janša, evropski komisarki za širitev Marti Kos, poroča, naj odstopi, sicer bo zamenjena. V objavi na X-u je Kosovi znova očital, da so jo v Evropskem parlamentu pred imenovanjem ujeli na laži glede dela za UDBO, bivšo jugoslovansko obveščevalno službo. Objava prihaja po njenem obisku pri Golobu, kjer naj bi govorila o širitvi Unije. Očitki, da je bila Kosovo hunka za UDBO, sicer prihajajo iz knjige Igorja Omerze in Evropske ljudske stranke, katere člani so poslanci SDS. Poročilo ameriške obveščevalne službe CIA pa kaže, da lahko Iran zdrži še najmanj 4 mesece ameriške pomorske blokade. Vsaj toliko časa bo še trajalo, preden bo Iranu povzročila tako hude gospodarske posledice, da bo pristal v odprtje Hormuške ožine in podpis ameriškega predloga za končanje vojne. CIA hkrati ocenjuje, da ameriški predsednik nima drugih vzvodov za končanje vojne, ki mu je doma že močno načela podporo.
0: BMW X3. Brez kompromisov. Moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 evrov. Ne čakaj in obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
7: Nekaj ti moramo povedati. Autotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Autotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Autotehna-viz.si

0: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
1: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
0: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
2: Iščeš zmogljiv telefon po top ceni.
3: Redmi 15 z 8 GB rama in 256 GB prostora je zdaj samo 149 evrov. Do 31. maja na voljo v Xiaomi Store, City Park Ljubljana, Supernova Ljubljana Rutnik, Europark Maribor ali na mi-store.si.
2: Redmi 15. Več za manj.
4: Piknik v parku, sveže jagode, limonada, sendviči iz domače kuhinje in potem...
5: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterosgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterosgel.si.
6: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
7: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
8: V kazinoju Cezar Kran, kar za 10.000 evrov nagrad. Kupon pridobiš z osvojenim jackpotom nad 500 evrov ali s 15. obiskom. Žrebanje bo 18. junija. Kazino Cezar. Sreča čaka na vas.
9: Sem se vozil, pa je pa kamen prinesel šipo, pa se pa nisem več vozil.
10: Rešitev je Rogel Romat Autostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
11: Prodaja in najem kopirnih strojev Canon. Biro sistemi Logatec.

0: Gremo bajkat na peco. Najdaljše proge v Evropi. Adrenalinski dopust med goro in jezerom. Začetek sezone od 1. maja naprej.
1: Petzen.net. Petzen.net.
2: Up!

0: Damjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Po njem hodiš, z njo kuhaš. Vsak dan s tabo delita svoje trenutke. Zato naj bosta narejena po tvoji meri. Parketi in kuhinje Kerin Dom, BTC Ljubljana.
2: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem.
3: Pokličite Summit Auto 25 25 125.

0: Dobrovitel.
1: Sveže, slasno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slasne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
2: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
3: A to sploh gre? Z B kategorijo?
4: Seveda, 125 kubikov, motori in skuteri v TC Motoshopu. Leskoškova 12, Ljubljana, TC Motoshop, samo gas.
5: Želiš prečrpati mleko, vodo, vino ali med? Ma, nič skrbeti. Boljših črpalk na svetu ni, kot so tiste na inoxcenter.si.
6: Folk ne ve, tva, koliko je to the best, ko pridem v štacuno, Sony ACS.
7: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.

0: Janan Tini.
1: Hey, what's up? We're One Republic.

0: in sports.
1: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
2: Ma kaj?
1: Čistilna naprava.
3: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
0: Vodateh.si.
4: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
5: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
6: Ne bi taka driska. Vzemi Enterosgel.
7: Obišči nas na enterosgel.si.
8: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
9: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
10: Majske igre. Koncert v mestnem logu 12. maja. Za glasbo bodo poskrbeli Dajan Vunjak in Brentijeve barabe, Rauberi, Nočni skok in drugi. Vstopnine ni. Dobrodošli vsi.
11: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
12: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.

0: se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
1: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
0: Obiščite zrak.rimti.si.
2: Gremo bajkat na Peco. Najdaljše proge v Evropi. Adrenalinski dopust med goro in jezerom. Začetek sezone od 1. maja naprej.
3: Petzen.net. Petzena.net. Naredi korak naprej z Redmi Note 15 Pro 5G.
4: Vrhunska hitrost, eleganten dizajn. Zdaj samo 329 evrov do 31. maja. Na voljo v Xiaomi Store, City Park Ljubljana, Supernova Ljubljana Rudnik, Europark Maribor in na mi-store.si.
3: Redmi Note 15 Pro 5G. Moč in stil.
5: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
6: Profesionalno čiščenje DPF filtrov in katalizatorjev tovornih in osebnih vozil z najsodobnejšo EcoWash Cleaning tehnologijo. Novak izpušni sistemi, Dolenjska cesta 136B Ljubljana. Telefon 01-428-0606.
7: Čistilne naprave minus deževnica.si.
8: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
9: Stara šara je denar.
10: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
9: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
10: Surovina.si.
11: Oh boy.

0: Vsako jutro od 6 do 10. Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
1: Ajoj, au, joj.
2: Ti je žal, da si žural včeraj?
1: Ne, žal mi je, da nisem vzel Mirkla.
2: Mirkl, prehransko dopolnilo, ki pomaga, da bo naslednji dan svež in poln energije. Dostopno v lekarnah.
0: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
3: Športaš, nekaj streseš v usta? Očitno je dobro? Ne vem, pokaži drugače. Utrujen si? Živčen? Streseš v usta? Res je dobro? Predam se.
4: Medexov Magnezij Direct 400. Odpreš vrečico in pogoltneš. Brez vode. 400 mg magnezija odličnega okusa. Veliko boljšega, kot si ti pri pantomimi.
3: Medexov Magnezij Direct 400. V večjih prodajalnah, lekarnah ali na medex.si.
5: Po njem hodiš, z njo kuhaš. Vsak dan s tabo delita svoje trenutke. Zato naj bosta narejena po tvoji meri. Parketi in kuhinje Kerin Dom, BTC Ljubljana.
6: A že mesece kopirate dokumente v pisarni pri sosedih. Dajte jim mir.
7: Prodaja in najem kopirnih strojev in skenerjev znamke Canon.
8: Biro sistemi Logatec.
9: Sveže na Antini. BB Rexa in Faithless. New Religion.

0: Mix na Hit Radio Antena.
1: Te zanima, katere skladbe se vrtijo danes v Klub Mixu? Spisek vseh najdeš na www.radioantena.si pošiljnica Klub Mix.
0: Klub Mix. Klub Mix na Hit Radio Antena.
1: Tudi tebe zanima, kaj se zdaj vrti v Klub Mixu? Spisek vseh najdeš na www.radioantena.si pošiljnica Klub Mix.
0: Klub Mix.
2: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
3: Sem se vozil, poj pa kamen prileti v šipo, pa se pa nisem več vozil.
4: Rešitev je Rogel Romat Autostekla. In spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
0: Klub Mix na Hit Radio Antena.
1: Te zanima, katere skladbe se vrtijo danes v Klub Mixu? Spisek vseh najdeš na www.radioantena.si pošiljnica Klub Mix.
0: Klub Mix. Klub Mix na Hit Radio Antena.
1: Tudi tebe zanima, kaj se zdaj vrti v Klub Mixu? Spisek vseh najdeš na www.radioantena.si pošiljnica Klub Mix.
0: Klub Mix. Klub Mix na Hit Radio Antena.
1: Te zanima, katere skladbe se vrtijo danes v Klub Mixu? Spisek vseh najdeš na www.radioantena.si pošiljnica Klub Mix.
0: Klub Mix. Klub Mix na Hit Radio Antena.
1: Tudi tebe zanima, kaj se zdaj vrti v Klub Mixu? Spisek vseh najdeš na www.radioantena.si pošiljnica Klub Mix.
0: Klub Mix. Klub Mix na Hit Radio Antena.
1: Te zanima, katere skladbe se vrtijo danes v Klub Mixu? Spisek vseh najdeš na www.radioantena.si pošiljnica Klub Mix.
0: Klub Mix. Klub Mix na Hit Radio Antena.
1: Tudi tebe zanima, kaj se zdaj vrti v Klub Mixu? Spisek vseh najdeš na www.radioantena.si pošiljnica Klub Mix.
0: Klub Mix. Klub Mix na Hit Radio Antena.
1: Te zanima, katere skladbe se vrtijo danes v Klub Mixu? Spisek vseh najdeš na www.radioantena.si pošiljnica Klub Mix.
0: Klub Mix. Klub Mix na Hit Radio Antena.
1: Tudi tebe zanima, kaj se zdaj vrti v Klub Mixu? Spisek vseh najdeš na www.radioantena.si pošiljnica Klub Mix.
0: Klub Mix. Klub Mix na Hit Radio Antena.
1: Te zanima, katere skladbe se vrtijo danes v Klub Mixu? Spisek vseh najdeš na www.radioantena.si pošiljnica Klub Mix.

0: Svéže na Antenny.
1: Hey, what's up? We're Wanna Be Public.

0: Cause I will leave the light on.
1: Antenin, fucking dober hit.